Ampa, ampa, sweet mother, ampa, isanse, ye ma menom, e yese ye kaimo, e ne e muda, ampa, e danyamiasi. Ye gasi ye di e ma inse mochi, na ye di e ma hwa dansia, abusyafo, na ye dika, isanse, e ma jumadi omudi, ewo ye hu eso, omwa badaye, papa, papa, papa, antine, e ma, Mama, mo ninye. Oya nyame abodie mo ka akiri.

0: So no on mine or cry and so no sabi ye dear be baby dear no ye now if you chak wine so me I make us a sabi mean fia quadada which is an interest me fia me ma or de I say.
1: Yeah.
0: The education be a media mount to the university about a more modru baby or modru modu so on. And in tino and also no yam fia ho ye and I any drew baby a na acquire any bread or tia say because one fia quadan noa. Need be drew baby na fe or noa to tomoa noa. Radia sha na wonya baby ajana na afi na oyeyia na se ori letwa afi mbeka so bia na wonhwe na mami wonhwe se enu so yenhwe hoye so no because ebi awo mami odo ba wi ase na nyasa na oyeye wo so oyeye wo sa ebi anka baby awo dro no ka wonru ho ntino ma ene de moso ne wo na enso no se de mekan ma ya ohro ni awo eduru baby a emu ashi duru baby si omu onyu no eni ti se ne na naka e no ni ya ti bi a mo fa yesa because ye ni pa de ye den anu aye ntimi nye perfect ada so no nenso no ye kan kan so ni ye kan sa so me ma ne bi so mo ye ntu ye ho fo na ye kan sa anu so a wa wu ni sa ade a wo ye pa no enye oti ase enso na wo de ye so no enti ye nyina anu so no e ba sa anu a yeah, I'm here on Sue.
1: Who's a ba, batan, ye dear?
0: Yeah.
1: Pa, say, Mofratti, ye pa, dear. Yen can ye ma,
0: oh, yeah.
1: Yeah, and it ye, oh, me, perfect.
0: Yeah.
1: Pa, because me, yin to me, say, ma, you will croom her, and I say, batan be born a banner from infancy, a free no more frazzy, be primsacra, no, ebi pija,
0: yeah.
1: Batan be, yes, be a onke, ebi a, and a bat, debi.
0: Oh, I had ye, who say, now, of course, I'm a hano banner. Wanye ya sabi uni mami bi na mami nua bi obukura gana de obi oka ne mami pa na one ne nkasa nso ne mami nua no na one ne be akwa ba be hwe ne ba aso de sabi obi enhwe obi de o so aha nti ano kre bi oha sabi ye kan ebi oha akwa nsa oti ase ye bra bi num ne ade ade na hu ze o manani nko akwala no so eno no nkyere se sabi o oba tan ne ye oba woni ku ba ho sabi wasole anopa wadwale oba wo ko school ba bi ofa oni di na kyere ne ade ade so ehe nti eno so ye ade a ehia because obla ye bone ne no da bi a me de me kan se sabi koko fo na nanan di je na ne ni ho ye man na o ma ba ye koko ndi se wan timi am oni anka o ma wan hwe o ba ye na da ache me se wo da fo mu a na se se no so e be kosen nti a ye hwe ho no so ye ne ade hia
1: nti ne ye o ma so mo ya de ye bo ma ba so e jan se fa ma tete pa de a e wo kure mu a ba tan fo ma wo kure mu a mo ya de e jan se yinyina ye hu bi Brana ye ni mano. I shall see ya mau crumhano. And you who say ampa, ampa, ampa, emma, mwa mwa wunum pa titim cranum. Eh, moya dear, mwa mwa wudu crumhano, me boma basu pa isan se enkratetie baako mienu miensa na nan enum ey moyade nti ma titio ne ma because a mana mu control fie wana mu ye bibibia ena na nakaye na wono yire akwa sori akoba bi aba munyina ma bre mu fre djuma ba ma bre na nkura ye nyina ya woro ye nema guo akom dimu oba no sokom de no obe be ma na odi wata de akoba bi na wapaba bi atena na oba no awa anka se obe ma kra on fili se wa bre na kom di wo no be hwe oba no be nya daje akujare akwa koye de oye bia asevo a asevo mu amu fi ho nyina disa hodena nyamede mama no sabi me yade ni nyansem mu ma wo hu sa hoden no di mama ene de e boma baso pa